quasi malo na guvernalo, šapu će mi daj odraste, al radi je glumim budalo, ako stanem ćemo pasti.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Radio Delta.

uz Deltu. Dajem ti dušu, večersku ovu, gnjezdo u kući, ptice na krovu.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

Godine lažu, zaborav doći. Bacaju mrve pri srce moje. Lice po lice dođe i prođe. Kada se ljubav izličit more.

moje nono, bija ono sa očalima kabona, čas se ne smi kazat, zvali su ga Dona. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci prsten zlata, koji kada dođu ljubili

evo nas napokon u petku, krećemo, to jest nastavljamo lagano, bez naglih pokreta i s nadom da će ovaj radni dan proći brže nego što je počeo. Idemo odraditi što treba, pa onda službeno možemo reći vikend stižemo. Ostanite uz Deltu, evo nam i malo sunca kreće, tu je i najbolja glazba, uživajte u petku.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Special Network.
1: Ne, da, ne. A šta, recite mi šta vam smeta, mislim, možda nešto radim krivo.
0: Weekly Radio Show.
1: Okay.

0: Power Play.
1: Da, Special Network. Prv ne loše psa.
2: Evo, i unazad imaš sve.
0: Weekly Radio Show. Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.